0: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Honda CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.
5: Предаването има продуктово позициониране.

зениците напускат бялото. Кръвта във вените завира и миглите се къпят в сълзите. Сърцето в гърдите пее, духът напуска рамката и тялото полита в ефира, просмукано до костите от звуците.

0: Инструктор Лего Техник Богати Болид за 29 евро и пелени памперс Премиум Кеар за 21 евро.
1: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Is that right?
1: Okay, thank you.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл. Бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Плевенска филхармония и Софийски музикални седмици представят концерта «Росен Гергов и синове». Солисти Рей, Кай и Лео Гергови. 16 юни, вторник, 19 часа, зала България. В програмата Бетовен, Шостакович, Мануел Дефая, Брамс. Билети на касата на зала България и Вентим, Грабо и Диос.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

love and happiness. Ain't nothing like love.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 11 до 14 юни в Лидъл. Прясно пилешко филе Хикс XL за 6,13 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро. Пшенично брашно за 41 евро. Пъпеш медена роса с 50% намаление за 1,24 евро килограма. И червени камби за 2,99 евро килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: get it?
1: Look how Maid has got a shade on sweet Georgia Brown.

0: Майстори като Арнолд, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Революция на цените е тук! Влез в приложението и открий хиляди оферти като комплект електрическа четка за зъби с две глави Oral-B за 135 евро и 55-инча смарт телевизор LG LED за 269 евро.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

0: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

don't buy sugar. You just have to touch me.

Blue, blue, blue.

topic will be sin, and that's what I'm agin. If you wanna

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.

La nena.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд култура.
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

0: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Honda Sensing 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Honda CR-V. Място, където животът се случва.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутално лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

като съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

Добър вечер и добре дошли в втория ден на петото издание на пътуващия фестивал на Джаз FM, джаз в цялата страна. Огромна благодарност към община Димитровград за тази вечер, за всичко, което правим заедно, което го подготвихме през изминалите месеци, всичко, което предстои да направим заедно нататък във времето. Такава всеотдайност, такова отношение към музиката има в много малко общини в България. Димитровград наистина се откроява. Обичам този град. Джаз, общността на България, обича Димитровград, защото той е дом на такъв велик оркестър, забавно духов оркестър Димитровград. Поздравления! 75 години. Това е наистина сериозна история. Ще кажа, че през цялото време общувахме и с дъщерята на Жул Леви, Симона Леви, която днес не може да бъде с нас, но на един от следващите концерти ще бъде тук в Димитровград. Тя е трогната, изключително развълнувана за това, че по този начин продължава да живее паметта за баща й, който е бил ръководител на оркестъра. Акустично джазово трио Димитровград. Това да имаме община, която да издържа два оркестъра, които са свързани с джаз музиката, е истинска рядкост. София се доближава, но Димитровград е една крачка напред. Също така, наистина поздравления. Такива важни събития като Младежки джаз фестивал Димитровград, когато първата година дойдох за да го отразя, дойдох буквално за един ден и останах три дни. Димитровград е град, от който не искаш да си тръгваш. Благодаря за уюто, гостоприемството, не сме на гости, чувствам се у дома и чаках с вълнение този момент да бъдем заедно. Този момент го споделяме и с нашите слушатели, тъй като концерта тази вечер излъчваме наживо по Джаз FM. Освен това, екипа с прекрасни звукорежисьори го и записват, за да може нататък във времето тези записи да звучат отново и отново в нашата програма. Тази вечер за първи път в родния си град като професионален артист ще пее Вики Алмазидо. Един артист с световна слава, аплодисменти за нея. Тук, благодарение на госпожа Златанова в гимназия Иван Вазов, тя за първи път започва да пее в училищния хор. Тя ще ни разкаже повече подробности. След това учи при господин Таксиров в гръцкия клуб. Сина на господин Таксиров е с нас. И това е така, наистина голямо вълнение за Вики Алмазидо, която ще ви каже, че е живяла ето там. Е родена онова балконче, което виждаме, улица Лайпциг номер 1. Е било тогава. И си спомня как под прозореца всяка седмица е слушала изпълненията на забавно духовия оркестър. Имаме прекрасни млади таланти, които чухме в края на саундчека, които за първи път ще пеят в акомпанимент на живо на Борис Петков. Ще има и други, които ще бъдат с инструментален съпровод. Споменах акустично джазово трио. Борис Петков ще има важна роля, тъй като той ще бъде на сцената заедно с като част от групата на Вики Алмазидо с Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев, но те ще свирят и с Димитър Русев, тъй като Борис Петков не веднъж, а и другите млади музиканти са участвали в Младежки джаз фестивал Димитровград. Това е накратко погледа към програмата, която следва до 22. Тук отново с благодарност към община Димитровград, да кажа и за другите наши партньори, Шарена фабрика, които едно изоставено

0: училище, в голяма желязна, го превръщат в кулинарна лаборатория и там ще има и сертифицирани курсове, които са свързани с чистата истинска храна. Също така Top Rent-A-Car, Полихронов Motors, Toyota, Хасково и сега вече към Димитровград. Огромна благодарност на Limtech. Прекрасни всеотдайни хора, които в момента, в който чуха за идеята и казаха, че ще подкрепят. Така че Limtech, благодарим. Благодарим на семейен хотел Estilo, благодарим на Top Rent-A-Car, които също са с нас и ни помагат, и на Diamatics, това е една фирма от далечна каварна, но като чуха какво ще правим тук, свързана е с изкуствения интелект, с киберсигурността, като чуха какво ще се случва тук в Хасково вчера, в Димитровград днес и в Кърджали утре, казаха с вас сме. Сега. Няколко думи за програмата, която ще представите и после ще поговорим малко за оркестъра, но господин Митев, Димитър Митев, нека да разкажем на нашите слушатели накратко за 75 години забавно духов оркестър Димитровград, как този оркестър е част от тъканта на града днес.
1: Да, добър вечер и от мен. Казвам се Димитър Митев, диригент на забавно духов оркестър Димитровград. 75 години история. Първият извън столичен духов оркестър в България. В същата година, 1951 година, е създаден Софийски духов оркестър. В тази година е създаден и духов оркестър Димитровград. Така че може да се гордеем определено. Това е гордост за града ни, 75 годишна история, в която неизменна част от културния живот определено е духовия оркестър. Отначало е бил духов оркестър само Димитровград. Репертуара е, какво да кажа, определено огромен, много богат репертуар. Класическа музика, след това фолклорни аранжименти, с развитието вече, когато наближава 90-те години и идването в града на майстор Доцо Вътков. И Жу Леви, разбира се, който е бил главен аранжор на оркестъра, се появява и тази думичка забавно пред духов оркестър. Защо? Защото състава постепенно започва да придобива съвременен вид, изменя се и от типично духов оркестър с повече класически инструменти се появява групата на саксофоните, ритмичната група с електрическа бас-китара, електрическа китара и електрическо пиано. И започват да се правят аранжименти за този вид и за този тип състав. С повече преобладаваща забавна музика, джаз музика, поп музика, аранжименти за певци и певици, инструменталисти и така до ден днешен.
0: И да кажем, че в програмата ще има аранжимент на Жул Леви и също така млади таланти. Ще дадете сцената, микрофона на изключително талантливи вокалистки. Аз ги слушах на концерта миналата седмица в Културен дом Химик. Този концерт трябваше тогава да се състои тук, но времето не беше с нас. Тази вечер обаче е с нас. Нито дъжд, нито слънце, така че нито жега. Така че нека да кажем имената на солистите.
1: Солистките, две млади момичета, които пеят от няколко години с нас, изключително талантливи, с огромен потенциал, свикнаха вече да работят с такъв голям бенд, музика на живо, аранжименти специфични, съвременни песни ще изпеят те с нас, Вивиан Желева на 12, мисля, че години или 13 ще объркам, и Доби Дулева, която е малко по-голяма, мисля, че е на 17, млади момичета, ще ги чуете след малко.
0: Следващите 30 минути са за забавно духов оркестър Димитровград на 75 години. Благодаря за подаръка. Тази тениска, която веднага отива в първата постоянна експозиция джаз в България в Банско. Така че и там ще има късче от Димитровград. 75 години забавно духов оркестър Димитровград. Начало на втория ден на пътуващия фестивал. Единственият такъв по рода си в България и поне не съм чувал и по света. Джаз в цялата страна, Димитровград, благодарим за топлотата и за отношението към музиката, за това, че сте толкова многобройни и още десетки хиляди са с нас в момента чрез ефира на Джаз FM в цяла България и по света. Започваме!

Добър вечер, аз съм Доби Долева. Много ми е приятно да бъда тук и с прекрасните момчета. Сега за вас ще изпълня You Got a Friend in Me.

0: Благодаря.
1: Така, благодарим на Доби Дулева за страхотното изпълнение. Да, аплодисментите са изцяло заслужени. Продължаваме с музика от нас. Инструментална пиеса. Ще ви върне назад малко в миналия век, 50-те години, може би. Джаз стандарт, известен, най-вече в Щатите. Харлем Ноктюрно. Или Харлем Ноктюрн. Как да ви кажа, ще чуете мистичен звук, загадъчен леко, като нуар филм такъв от черно-белите. Може да си представите нощен Харлем, улиците на нощен Харлем. Ще ви хареса.

0: Добър вечер, казвам се Вивиан Желева и днес ще ви изпълня So Easy.
1: Сега ще ви покажем, че не изпълняваме само репертуар от миналия век или от по-ранни години. Песента, която ще изпълни Вивиан, е в много хубав биг бенд аранжимент, но е, мисля, че преди една или две години е създадена. Ще разпознаете, предполагам, тъй като редовно звучи по радиа, по телевизии. Приятно слушане!

0: Благодаря.
1: Благодаря. Страхотна е Вивиан, страхотна е Доби, страхотни солистки имаме. Ще чуете на сцената малко по-късно и други млади талантливи деца от нашия град. Да, изключително талантливи деца има. Ще завършим с едно последно изпълнение, джазова пиеса, отново стандартна с блуз, свинг звучение. Франк Фостър е нейният автор и е от репертуара на Count Basie Оркестра. Насладете се на последното ни изпълнение.

0: С благодарност към Забавно духов оркестър Димитровград на 75 години с ръководител Димитър Митев и с голямо честване, което ще бъде на есен и към което ще добавим и снимки от личния архив на Симона Леви, която ми даде тази автобиография на своя баща «Виждам живота в розово». И докато направим промените по сцената, преди да излезе акустично джазово трио Димитровград, ще споделя няколко пасажа от нея. Щом се разчу, че Доцо Вътков е свободен, веднага беше поканен да оглави духовия оркестър на Димитровград, останал тогава без диригент. И понеже Шилов турба не стои, той веднага се хванал. Някъде в началото на тези много страници написах нещо за моята любов от детинство – духовия оркестър, която с пълна сила трае и до днес. От тогава изминаха 3 години. Една вечер у нас си приказвахме с Доцо, по-скоро той, с малко минорна интонация споделяше новите пътила в Димитровград. Предстоеше честване на 50 годишната на града, а оркестърът му беше съкратен до 17 души. И тук след обяснението в какъв състав остава оркестъра, Жул Леви му казва, че, цитирам думите, момче, ти имаш в ръцете си един абсолютно оформен малък джаз бенд. Доцо Живна. И така започва работа Жул Леви в този състав, като е поканен на длъжността композитор-аранжор на Димитровградския оркестър. Каза ми, помисли си, абе какво да мисля, той много добре ме познава, за да знае къде да стреля и да ми улучи слабото място. Накрая на пътя на стария музикант, пише Жул Леви, се отваряше една нова пътечка, по която да продължи да криволичи върху петолинията на любимите му от край време жанрове – духовата музика и джаза. И като се разбутаха онези младежки спомени, аз съм от онова първо бригадирско поколение. Първата ми бригадирска снимка е от Хаим Боаз с акордеона на гърдите през лятото на 1946. С една дума съгласих се. Тук той разказва как пише музика по стихове на Пеню Пенев за честването на 50-та годишнина на оркестъра и продължава, разказва за самия концерт, разказва за един много интересен момент, че докато върви концерта, забелязва, че нещо става зад гърба му, обръща се и вижда, че това е една група бригадири от онова поколение, които дори са били с униформите си тук на концерта за честването на половинвековния юбилей на оркестъра. И накрая той споделя, че макар че идва в Димитровград за по няколко дни всеки месец, той живее с Димитровград всеки ден в София на своята маса, пишейки за състава. Така, ръка за ръка, всички членове на оркестъра крачим напред, старайки се да си заслужим мястото в обществото. Пише Жул Леви и виждам, че тези действия за мястото в обществото на Забавно духов оркестър Димитровград продължават и днес с особена сила в тези изпълнения, които прозвучаха. Предстои да чуем акустично джазово трио Димитровград. И ще помоля Димитър Русев да ни каже няколко думи за състава. Само да припомня, че Димитър Русев е един от най-големите джаз деятели в България. Аз го наричам джаз апостол. Той е неуморен в всяка своя кауза. Дали ще бъде фестивала Хасково джаз вече с 30 годишна история, дали ще бъде младежки джаз фестивал Димитровград, негово любимо дете. Ще видим след малко на сцената и музиканти, които са гостували на този фестивал. Димитър Русев, заради огромния му принос към музиката, Джаз FM го предложихме за най-високото отличие на Министерството на културата, наградата Златен век, и тя му беше присъдена, така че имаме такава забележителна личност с нас. Митко, да те помоля с няколко думи. Акустично джазово трио Димитровград.
1: Всъщност триото е връстник и на джаз клуба в Хасково, който също навършва 40 години. И Мария Арнаудова, която е част от триото, често са казвали, вие сте трио, пък защо сте четирима души на сцената? Тази вечер няма да може, поради здравословни причини, леки здравословни причини, няма да може да участва с нас. Но тя ми е казала на времето как Митя Йорданов, който е основател на триото, тогава е казал: Мария, в Хасково се създава един джаз клуб, да направим нещо, да направим един репертуар, да участваме там на някои от вечерите в сбирките на джаз клуба, и така те участваха. Всичко това е и документирано визуално в изложба, която неколкократно е представена. В момента в зала Асен Крайчников има такава изложба, която е втората част на 40 години акустично джазово трио. Предстои и трета част, но тя вече ще бъде есента, в рамките, може би, на есените музикални дни. Джаз триото е създадено по идея на Митя Йорданов, заедно с Найден Клинчев контрабас и Петър Ганев ударни инструменти, като непосредствено след примерно третата, четвъртата репетиция, която се осъществила тук, в тази химик е там, ще да кажа, че е зад мен, в химик, тогава са били там, в химик, в кинохимик, и след третата, четвъртата репетиция вече Мария започва да пее с тях. Това става далечната 86-та година. Всъщност триото е създадено на рождения ден на Митя. Това много малко хора го знаят. Рождения ден на Митя, който всъщност е ден на театъра. Международен ден на театъра, така че хората празнуват основно деня на театъра, не толкова деня на джаз триото, ние си го празнуваме и си го знаем. Идеята идва от Митя Йорданов, който след като завършва в музикалното училище в Стара Загора, там заедно с големия български музикант Веселин Койчев са били съученици и са свирили заедно с него, и с други впоследствие Дочо Панов, който не е между живите, с него, и там се ражда тяхната идея за такава, да се свири джаз. По-късно, когато учи в Пловдив, свирят с Веско Койчев. И връщайки се тук, корепетитор, в началото корепетитор на хора на учителките, където се среща и с Мария. И в последствие вече решава да създаде джаз трио, което вече съществува 40 години. Оригиналният състав на триото е Митя Йорданов пиано, Найден Клинчев контрабас, Петър Ганев барабани. Митя Йорданов и Найден Клинчев вече не са между нас. Петър Ганев е в заслужена така пенсионна възраст, но пък има младо попълнение, което е Пламен Сулаков бас китара и контрабас, и Иван Тонев ударни инструменти и перкусия. Всъщност Иван Тонев много често е участвал с нас в триото, и дори когато свирихме на джаз фестивала в Банско, той свирише с нас на перкусия. И 40 години. Аз бях поканен от Митя да го заместя 2000-та година, и от тогава, когато той реши да попътува малко в чужбина, да посвири в чужбина, и го заместих, и останах до сега музикален ръководител на акустично джазово трио. Мисля, че съм, може би, един от малкото хора, които не делят двата града, Хасково и Димитровград. За мен това е едно цяло, и по някой път казвам, че пътя между двата града всъщност, са кварталите на пътя между Хасково и Димитровград.
0: Димитър Русев. Сега слушаме акустично джазово трио като втора формация в втория ден на петото издание на пътуващия фестивал на Джаз FM, джаз в цялата страна. Отново с огромна благодарност за гостоприемството към община Димитровград и моето и нашето възхищение от работата на екипа, който е начало на общината. Огромна благодарност. И така, Сега музиката на акустично джазово трио Димитровград.

0: Чухме акустично джазово трио Димитровград. Димитър Русев, Пламен Солаков, Иван Тонев. Благодарим много. Наистина огромно достоинство за Димитровград да има и забавно духов оркестър, и акустично джазово трио. Толкова много инициативи, като есенните празници, Жул Леви, също така, за което ще говорим малко по-късно с Димитър Русев в приказния свят на джаза. Наистина е впечатляващо това, което се случва в Димитровград. За това сме и тук. 75 години забавно духов оркестър Димитровград, 40 години акустично джазово трио. И на всичко, което се случва тук на площад Поезия, пък стават съпричастни и слушателите на Jazz FM в реално време в този момент. Също така концертът се записва, за да може отново и отново да представяме тази музика на нашите слушатели. Това, което общинското ръководство тук в Димитровград под ръководството на кмета Иво Димов прави, наистина прави много силно впечатление. И също така дейността на детски и младежки център Димитровград. Когато се срещнах с господин Евгений Пенев, неговия ръководител, останах възхитен от творческия дух там. Веднага се свързах с вокалния педагог, т.е. той ме свърза, Десислава Танева, която ще помоля да дойде тук при нас. Десислава Танева, школата по поп и джаз пеене в детски и младежки център Димитровград. Ще споделя за момента днес, когато направихме репетиция с Борис Петков, с някои от вашите млади таланти, направи ми впечатление с каква любов, с какво внимание ги гледате и как им се радвате на всичко, което правят, но също така колко много ги обичате, колко много те са във вашето сърце. Наистина една такава нежност, отношение към музиката и към младите таланти. Разкажете ни как работите в школата.
1: Добър вечер, казвам се Десислава Танева, ръководител на школата по поп и джаз пеене към детски младежки център под ръководството на Евгений Пенев. С децата основно работим освен над правилното интониране, което е много важно за изпълнението на една песен. Работим освен поп и джаз стилове, всичко, което ги докосва, което предизвиква интерес от тях. Това, на което се стремя да ги науча определено е различни техники и подходи спрямо стиловете, които те избират. Различното звукоизвличане, постановката, дикция, артикулация, фразиране, абсолютно всичко, което е необходимо, за да може една песен да бъде изпълнена по най-красивият начин. Благодарение на община Димитровград и на детски младежки център, децата имат ежемесечна възможност да се изразяват, да се качват на сцена, което е страхотно, защото мога да кажа, че тази година абсолютно всички деца, които бяха част от школата, имаха възможност да се качат на сцената, да видят какво е в истинска обстановка, а не просто в стаята да порепетираме. Изключително много благодаря. Имали сме възможност да работим в събития от всякакво естество, благотворителни концерти, фестивали, основно общински, областни конкурси и събития, като тази вечер ще чуете двама представители от школата, които всъщност са имали възможност, благодарение на поп и джаз школата ни по пеене, да се изявят и на сцени в Свиленград, Карлово, Сопот, Маджарво, абсолютно на всякакви такива по-големи рок-фестивали, летни лагери и тем подобни. Така че всяко едно дете, което има желание да се себе изразява чрез музиката и най-вече чрез пеенето, е добро дошло в нашето малко семейство. Сега ще се насладите на няколко от моите ученика. Приятно слушане!
0: Десислава Танева, ръководител на школата по поп и джаз пеене в детски и младежки център Димитровград. Трябва да кажа, че ми направи впечатление днес, както казах и на децата, вие казахте своето мнение за тези песни, защото те ги изпълняват наистина с отношение. И това натрупване на знания, за което госпожа Танева ни разказа, води до възможността за свобода в изразяването, която ярко видях при тях. Сега ще започнем този концерт и отново искам да благодаря за гостоприемството на община Димитровград, на Лимтех за тази подкрепа, климатици за дома, офиса и индустрията. Господин Лъчезар Лозев, огромна благодарност. Семейен хотел Естило и другите наши партньори. шарена фабрика в голяма желязна с кулинарното училище, Диаматикс от каварна с киберсигурността и тези решения, които изкуственият интелект ни дава, Топ Рентакар, водещия доставчик на автомобили под наем в България. Заедно сме в тази инициатива. И разбира се, Полихронов Моторс, Тойота, Хасково. Какво беше двата квартала на пътя между Димитровград и Хасково? Сега започваме и предавам микрофона на първия талант, който ще излезе на сцената. И така, кой започва? Аз започвате заедно с Борис Петков. С коя пиеса? Cry Me a River или Мисти? С Cry Me a River. Заповядай, Борис Петков на пианото. Днес те направиха репетиция в Детски и младежки център и наистина беше много-много впечатляващо това, което чух. Тези деца са готови за деца, млади хора са готови за национални конкурси и са готови света да ги чуе. Поканихме ги и на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал. И така, заповядай.
2: Здравейте, казвам се Яни Петров. И днес ще ви изпея Cry Me a River, която е много позната от Ella Fitzgerald, от която я пее доста и много ми хареса, затова избрах нея.

Добър вечер! Аз казвам Шенчен Юе и на две годинки пропях преди да проговоря. За мен музиката е като интернационален език и днес с моя приятел Янко ще ви изпълним великолепната любовна песен «Мисти».

0: Thank you.
1: Добър вечер на всички. Аз съм Адриан Трачев. От сравнително малка възраст се занимавам с музика любителски. Тази вечер с Шен ще изпеем една много хубава българска песен, която се казва Да е влюбен този свят в вариант на Камелия Тодорова. Надяваме се да ви хареса.

0: Благодарим ви.
1: Благодарим.
2: Здравейте, аз съм Габи.
3: А аз съм Деси. Днес ще ви представям една много известна песен, чието име е Hit the Road Jack и тази песен е написана от Ray Charles.
2: Решихме да ви изпълним тази песен, защото реално от 2 месеца сме в школата и искахме да излезем като дует и ще ви представим самия диалог, който е в текста на песента.
3: Приятно слушане!

0: В школата по Поп и Джаз пеене, в детски и младежки център Димитровград. Тази подкрепа, която оказахте на децата, е изключително ценна. След малко Вики Алмазидо ще бъде на сцената, след едно изпълнение, за което каня Димитър Русев с някои от неговите деца, които той кани на младежки джаз фестивал Димитровград на Хасково джаз. Борис Петков е участвал в младежки джаз фестивал Димитровград. Имаше една много интересна среща миналата година в професионална гимназия професор доктор Асен Златаров, когато децата буквално не можеха да се отделят от пианото, не искаха да се отделят от пианото, и той ги покани да свирят заедно. Едно от тези деца може би е тук сред нас сега, ако е, моля да ми се обади, аз ще бъда там отстрани. Като Васил Хаджигрудев, контрабас, е участвал на Хасково джаз. Кристиян Желев на барабаните е участвал както на Хасково джаз, така и на младежки джаз фестивал Димитровград. Аз ще помоля Димитър Русев да ни каже няколко думи за тези инициативи и за в приказния свят на джаза и за Късче от лятото.
1: Приказния свят на джаза е програма, която всъщност нека да не наричаме програма. Една веселба в детските градини. Показвам музикални инструменти на децата. С няколко думи малко за джаза, защото все пак така е доста далече от тяхното съзнание на тази възраст. Но най-вече им обяснявам какво трябва да бъде отношението към музикалните инструменти, как трябва да се изслушват, когато свирят. Свирим заедно, показвам им какво представляват, имат възможност да докоснат някои инструменти, които са и екзотични, няма ги в България. От Африка, от Латинска Америка, от Азия. Това всъщност бележи началото си от далечната 1980-та година. Но последните 16 години се казва в приказния свят на джаза. Въпреки, че сме професионална група, която изпълнява джаз музика, ние много често посещаваме и училищата с това и обясняваме какво представлява джаза на по-големите. Свирили сме в музикалното училище в Пловдив, в академията в Пловдив, в музикалното училище в Стара Загора. Всичко това е част от дейността на акустично джазово трио, образователността, защото винаги съм смятал, че джазът е по-скоро образователна, отколкото развлекателна музика. В джаза има много, много, много послания. Младежки джаз фестивал, Кристиян, който е на барабаните сега, в началото свирише на пиано. Той дойде като пианист. И има няколко снимки, които са в историята на младежкия джаз фестивал, където децата са снимани пред езиковата гимназия с такива инструменти. Момчетата са почти ми израснаха пред очите, като Борис е така най-новият образ, който попивам, тъй като той се завърна преди няколко години от Германия.
0: Почти сме готови да започнем. Отново искам да изразя нашата благодарност за подкрепата на община Димитровград и за гостоприемството. Да кажа, че след Димитър Русев с тези прекрасни младежи, с Борис Петков, Васил Хаджигородев, Кристиян Желев, ще пее Вики Алмазидо за първи път в родния град като професионален артист. И също така да благодаря на хората, които ни подкрепят, да благодаря на Шарена фабрика, на Топ Рентакар, на Полихронов Моторс, Тойота Хасково, да благодаря на Лимтех, климатици за дома, офиса, индустрията, семейен хотел Естило, с гостоприемството, на който музикантите са тук. Също така на Диаматикс, водеща фирма за киберсигурност, и Топ Рентакар, водеща фирма пък за автомобили под наем. Това е лидерството, това е посоката на развитие и това са новите възможности, които отварят път на музиката. Джаз в цялата страна, пето издание, пътуващ фестивал, организиран от Джаз FM, тук в центъра на Димитровград и наживо в ефира на Джаз FM радио. Утре ще бъдем в Кърджали, в хотел Гарсон, където в други ден пък ще се състои 15-то издание на джаз фестивала в Кърджали. И мисля, че вече сме готови да започнем. Димитър Русев с Борис Петков, Васил Хаджигрудев, Кристиян Желев.

0: Чухме Димитър Русев с Борис Петков, Васил Хаджигородев и Кристиян Желев. На сцената вече е Вики Алмазидо. Първа среща с нейния роден град. Както разказа Вики, аз казах в началото на концерта, че всъщност ти пееш под балкона на своя дом. И така, ето там, улица Лайпциг, номер 1, когато ученичка в гимназия Иван Вазов, нейната класна госпожа Златанова и посочва пътя на музиката, но защо Вики Алмазидо е тук? Няколко думи от Антоанета Станчева, която е директор на Историческия музей в Димитровград.
1: Благодаря. Благодаря много за хубавия концерт, за това, че Вики е при нас. Искам да кажа на нашите съграждани, че всъщност гръцката общност има своите корени в нашия град. Разбира се, годините са други, но тук е имало много силна гръцка общност от полите емигранти, които след 1948 година идват в България, защото политическата ситуация в Гърция е много тежка и всъщност страните от източният лагер прибират, дават дом на тези хора, като в началото те са живяли в едни общежития, в едни лагери, но по-късно българската държава започва много по-сериозно да се грижи за тях. Образова ги, да, и решава да ги прати в индустриални центрове, където те действително да имат работа. Имало е много тежки ситуации, буквално казано гладни дечица, болни хора, които обаче допълнително е трябвало не само да се дообразоват, но и много бързо да научат български език. И са идвали гръцки учители, които да ги учат тук на всъщност, т.е. да им се помага да учат български, а после да си поддържат и гръцкият език. В резултат на това, децата, които са на гръцките полите мигранти, са говорили по-добър гръцки от децата в Северна Гърция. Освен това, тук има прекрасен клуб, просто с една много прекрасна енергия, също така много наблизо. За димитровградчани да кажа, това е на булевард България, номер 7, където в този гръцки клуб е имал истински живот, в който българи и гърци много активно всъщност са празнували гръцките и българските празници. Сега е момента да кажем, че всъщност ние сме много близки народи. Много, много близки народи. Ние имаме една религия, много близък бит, ако щете, кухня, какво ли не. И всъщност ние трябва да живеем ръка за ръка заедно. Само искам още нещо да кажа, преди да дам на дамата микрофона. То е нейно и вечерта е нейна, че всъщност... развълнувах се много. Прекрасно е, че тази вечер Вики е тука. Прекрасно е, че хората, които живеят от другата страна на границата, не са забравили България. Да, няма граници вече, да, всъщност. Да, не са забравили България и че всъщност много от образованите лекари, учители всъщност са с българско образование и те не са го забравили. В добавка искам последно да кажа за моите съграждани. Потребявайте качествена култура и слушайте много-много джаз, защото джазът ще ви даде онази свобода, която всички останали ще ви обещават, но няма да ви я дадат. Благодаря.
0: Антоанета Станчева, директор на Историческия музей. Днес Вики Алмазидо беше в музея, разказа пред експертите там, експертката по най-нова история. За така, Вики, твоя баща е ръководител на гръцкия клуб.
2: Председател на гръцките политемигранти, да. Трябва ли да кажа нещо?
0: Разкажи ни за госпожа Златанова, за баща си.
2: Баща ми беше председател на гръцките политемигранти около 20-25 години, ако добре помня. Много се грижеше. Накрая при репатрирането, при връщането им в Гърция, баща ми помогна много на всички. Всички трябваше да се изнесат с едни големи вагони, които струваха някакви пари, но баща ми с помощта на общината на Димитровград го уредиха без пари. Другарката Златанова, госпожа Златанова, беше първата учителка по пеене, която ме посочи пред диригента на хора, и каза, това дете може да пее. Може би съм била на 7-8 годинки. Много мога да разказвам, но може би друг път днеска ще попеем.
0: Нека да кажем и за господин Таксиров, учителя по китара.
2: В гръцкия клуб имахме господин Таксиров, преподавател по китара, и той беше организирал 80 деца, които имахме оркестър от 80 мандолини, китари и контрабаси. Всичко беше негово дело. Там в гръцкия клуб имаше танцови състави, имаше вокални групи и състави. Въобще кипеше живот. Малко по-долу от тук, може би на 50 метра, беше гръцкия клуб. Предполагам, че има още хора, които си го спомнят.
0: И Вики учи гимназия в Стара Загора, след което, докато се подготвя за Националната музикална академия, отново е в Димитровград с група...
3: Групата е алхимиците.
2: Преди да замина за София, с алхимиците попях малко, с групата на Борис Вълканов. За съжаление разбрах, че отпътувал наскоро, но да, бях и в алхимиците за известно време.
0: И сега, в джаз в цялата страна, за първи път като професионален артист в родния Димитровград. Вики Алмазидо.
2: Благодаря ви. Ще ви изпея няколко песни на Милчо Левиев.
4: Самота. Та-ра-на-на-на-ди. Пау-пау. Самота. Alone.
5: Та-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на

0: Благодарим ви.
1: Другата е тази. Есенно слънце. Okay.

0: Благодарим ви.
1: Shadow.

Благодарим ви, това бяха три песни на Милчо Левиев. Сега ще ви спеем, може би, най-популярната джазова пиеса на Гершуин, Summertime.

Благодарим ви, благодарим ви. Борис, Кристияна и Васил. Благодаря ви. Накрая ще завършим с една песен, която мисля, че едно послание. Нека да изпратим. Тия светлини, страшно нещо, не мога да я видя тази песен, не да видим така. А, ще я видя, добре, окей. Okay.

0: Благодарим ви, скъпи съграждани. Не знам с кои от вас се познаваме. С няколко установихме контакти. Надяваме се отново да дойдем, може би в по-нормален час.
1: Да. Всяко време е подходящо за хубава музика. Вики Алмазидо за първи път в родния град като професионален изпълнител. Вики Алмазидо с Борис Петков, Васил Хаджигородев, Кристиян Желев. Благодаря, че бяхме заедно в това пето издание на джаз в цялата страна. Страхотен завършък на втората вечер. Вики Алмазидо. Такова вълнение, такава любов. Благодаря много на община Димитровград. Бяхме едно семейство с екипа, ръководен от вашия прекрасен кмет, който наистина виждаме колко грижи полага за културата в Димитровград, господин Иво Димов. И на нашите партньори благодаря и за любовта, и за топлината, и за всичко, което споделихме тази вечер. Утре продължаваме в Кърджали. Мими Николова, която е тук с нас, ще бъде една от звездите с своя дуетен партньор Никола Попов, който е родово свързан с Кърджали. Ако можете, заповядайте, 19, хотел Гарсон. Нямам думи да благодаря на господин Дани Палашев и неговия екип. Страхотни сте, страхотни! Благодарим изключително много, изключително. И прекрасна вечер на всички. До нови срещи, както каза Вики Алмазидо.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
2: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще се докоснем до блуз традицията в американския щат Луизиана. Конкретно ще чуем албума на блуз певеца Лари Гарнър, озаглавен Батон Руж. Ще завършим предаването с няколко пиеси от колекция на звукозаписната компания Върф.
3: Блуса има привилегировано място в американския щат Луизиана и особено в неговия административен център Батон Руж. По тези места някога се е появила разновидността на блуса, наречена Swamp Blues, или в превод нещо като блатен блуз. Предполагам, че името се е появило във връзка с блатистите райони на щата Луизиана. През 50-те години така нареченият Swamp Blues процъфтява с музиканти като Slim Harpo, Lazy Lester, Lightning Slim и много други, които имат преди всичко местно значение. Днес повечето от тези легендарни фигури вече са изчезнали, може би с едно единствено изключение – групата на Oscar Davis and His Blues Boys, която продължава традицията. Лари Гарнър също е част от тази традиция и може би една от нейните водещи фигури в момента. Той е роден през 52-а година и се появява в музикалните среди на Луизиана, първо като китарист. Първите си уроци получава в семейството, както и от двама госпел китаристи от Луизиана. Изобщо нещата следват естествения си ход. Първоначално жадният за музика Лари Гарнър по естествен път стига до блуса, а след това се появява на професионалната сцена като китарист в един госпел квартет. В края на краищата Лари Гарнър изоставя църковната музика, за да се присъедини като китарист към един бенд, който свири предимно ритъм енд блуз. Но да открием с едно парче, което се казва Blues Pay My Way. Заглавието е много значително и като че ли значи, че блуза се изплаща, т.е. че може да възвърне своята стойност. Разбира се, не е задължително тази стойност да бъде в парично изражение. Да чуем Blues Pay My Way.

Blues Pay My Way, един класически блуз в минорна тоналност, изпълнен от Лари Гарнър и много сериозната подкрепа, която му оказва електрическата китара на Лари Макрей. Впрочем, в пиесата, която чухме, Лари Гарнър пее и също свири на електрическа китара. Blues Pay My Way илюстрира по много добър начин как чудесно се допълват двамата блуз китаристи Лари Гарнър и Лари Макрей. Другите музиканти във формацията са Дейвид Торкановски, Хемънд орган, Уили Уикс, бас-китара и Стив Потс, ударни инструменти и перкусия. Вече казах, че блуса на Лари Гарнър има преди всичко местно значение, предимно за щата Луизиана, но през 1992 година британската компания BBC успява да го направи звезда. Това става по време на известния Burnley Blues Festival в Англия. Лари Гарнър спечелва международно признание сравнително късно, през 1992 година, както казах, когато вече е на 40 години, но по-добре късно, отколкото никога. А сега предстои да чуем едно инструментално парче в стил фънки, в което основните фигури са тенор-саксофониста Джон Смит и Дейвид Торкановски Хемънд орган. Благодарение именно на Торкановски, парчето звучи сякаш току-що е извадено от репертуара на Crusaders. Поведението на двамата китаристи в пиесата, която се казва Street Doctor, уличен доктор, е доста неутрално. Да чуем Street Doctor.

Street Doctor, инструментална пиеса в стил фънки с тенор-саксофониста Джон Смит и Дейвид Туркановски Хемънд Орган. Gotta Have Some Gospel следва едно парче, инспирирано от религията, действително ще ни върне към традицията, към корените на Лари Гарнър в неговата родна Луизиана.

Gotta have some gospel. Вече споменах, че Лари Гарнър започва музикалната си кариера като китарист в госпел квартет. Партньор на Лари Гарнър в Gotta have some gospel беше един класически дамски вокален госпел квинтет. В следващия бус, New Bad Habit, запазената марка на Лари Гарнър е повече от очевидна. Тук ще чуем солата на китара на лидера на формацията Лари Гарнър и Лари Макрей. Дейвид Торкановски свири хармония на Хемънд орган, Уили Уикс бас-китара, а Стив Потс свири на ударни инструменти и перкусия. В New Bad Habit ще чуем още тромпета на Стив Хауърд и тенор сакса на Джон Смит. И разбира се, Лари Гарнър вокал. New Bad Habit.

Ще завършим днешния джазов коктейл с една колекция на фирмата Verve, станала известна в света като издател на джазова музика. Откриваме с една пиеса на Кол Портър в изпълнение на Ella Fitzgerald – Too Darn Hot.

До края на нашето предаване трима великолепни саксофонисти. Това са Джони Ходжес, Бен Уебстър и Лестър Янг. Royal Garden Blues, Джони Ходжес и Дюк Елингтън.

now. I wonder.